Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur? Arthur